Nisenye ne ichango ona. Ile senye otio matinu nani ile njia radio maria oni 104.8 FM binyo shenye rfligi. Chandlari ya lere keni kwa njere wo ayel ni. Kulo chola nyo shenye selne ula lole. Fafobile sewe selo nirinyini nyui keni kwa njere. Kole kwa njere. Ni kole keni bin san yire kole keni tarna. Oli chao nyo shenye lo. Aye li gana kulo cholo nyambile gina kile erobi. Awije nyambile wega ni nshonya. A kulo cholo wupie. Winyo shenri ni nincho. Ilimi yere nyambile gine. Mo kulo cholo yema. Wele a kulo cholo solo. Tafolo ko manu funu nifani. Foni nyambile wabal. Foni nyambele yawala ni falai jabagi kolo cholo yema. Taja kolo cholo dapie falagbe ni ka falagbe gasolo atar chungo. Taja kolo cholo dapie tar chungo lo ni tar chungo lo kadoma ana apie. Taja kolo cholo dapie nangbe ni ananga kwa. A jomwe yirge tar nyona. A eliga jombe lo. A wubro. A wubro bwag ta. Ngu yag ton. Ni yiremban yire nyambele gi nyona. Ten so ko lo cholo nyoshenye wole lo le teten wole fwini. Wole se piye di na folo.